0: Your husband is coming.
1: Klockan närmar sig 10 minuter över halv 8. Strålande fin start på den torsdagsmorgonen här 8 och 20 maj.
2: Siste uka i måneden skjer det noe ekstra gøy på Kvadrat. Vi har ulike gratisaktiviteter hver dag tilpasset ulike aldre. Torsdagen seniorene sin dag. Snakkes på Kvadrat.

A Better Me For You sänger Max McNown. Det är klockan strax är 2. Nyheter väntar på toppen av timmen. Casey and the Sunshine Band ska få följa oss dit. Så nästa timme så hör vi mer från Roar Brekke som är med oss idag för en uppdatering om sina show i Stavanger och Sandnes.

0: Du, nej, nu är jag snart på väg till Stavanger för att ska göra showet där ikväll och så är det så nästa år imorgon.
1: Du kanske bara flytta till Rogaland eller på Sörkysten här. Det är så mycket gott och varmare och finare där.
0: Ja, är det det? För att våren i Bergen har förhållit förhållsvis kall och frossen.
1: Ja, det hörs av lite regn kanske också, eller?
0: Ja, det kan jeg ikke tro. Regn i Bergen? Nei, det er noe løse rykter.
1: Ingen regn i Bergen og ingen vind i Stavanger.
0: Nei, sant. Det har vi jo. Da er vi enige.
1: Du, klar til Stavanger og klar til Sandnes i morgen. Litt av et show det blir. Du er tilbake med jubileumshow. 30 år siden du stod på scenen for første gang, altså.
0: Ja, det är nästan skrämmande att tänka på så, men det är faktiskt det. Då var det en väninna mig som fyllde 30 och som då hade inte ringer en Eddie Eidsvåg som närmaste nabo. Och han var en av liksom grundarna av stand-up i Norge. Och han hade då lovat att han skulle komma in och göra lite stand-up och så utfordrade hon mig för att visa att jag hade börjat att skriva lite. Ja, kanske du tar så gör 10 minuter då i stuen hemma hos mig och så är det Eddie Eidsvåg och du. Så det var min debut sammen med Eddie Eidsvåg.
1: Fantastisk. Du, hvis vi skrur tiden litt tilbake, til du står på scenen for aller første gang, husker du hvordan det var å gjøre det for første gang?
0: Ja, det husker jo hvordan det var å stå i stua hos henne, Katrine, min gode venninne. Det husker jeg, men jeg husker kanskje enda bedre første gangen jeg da fikk stå på scenen på liksom Christian Kvart hovedscenen i Oslo. For da, det var bare etter at jeg hadde gjort stand-up 3 ganger, og da var det min gamle folkehøyskolekompis Jonas Rønning, som da fikk vite at jeg var begynt med stand-up, og som fikk meg inn liksom til Christian Kvart. Ja, ja, ja, det går fint, for det var, han hadde kontakt der. Og da var jeg ganske fersk og forsiktig og utrygg, og det merker publikum så sinnssykt kjapt. Så det ble bare, liksom bare stillere og stillere i publikum mens jeg sto der og svettet og stresset. Og min stakkars veninne som jeg hadde opptrådd for i bursdagen, hun prøvde seg med en latter da, for liksom å hjelpe til, og det ble bare veldig, veldig rart. For det snudde seg og så på henne. Skjønner du ikke at dette her går jævlig dårlig? Åh, nei, det var skummelt altså.
1: Ja, det tror jeg på. Roar, du ble med oss litt til, du.

det är det Taylor Swift som sing 4:30. Politiet genomfört en koordinerad aktion mot flera olika adresser idag för att pågripa 6 unga män i åldern 18 till 22 år. De pågripna siktas för grovt bedrageri, upplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. En av dem är framställd för varetektsfängsling i Sør-Rogaland tingrätt idag och 2 vill framställas för varetektsfängsling i morgon. Fler personer är misstänkt fler platser i landet. Det ska ifølge Aftenbladet vara snack om bankbedrageri där kriminelle prövar att lura dig till att ge ifrån dig personlig information, passord eller pengar. Totalt har politiet avdekket 12 fornærmede og vil fortsette etterforskningen. Kravet om 1099 parkeringsplasser for sykkel og maks 183 tillatte plasser for bil ved et planlagt IKEA-varehus i Stavanger har blitt heftig debattert i nærmere ett år. Kravene følger av parkeringsnormen som Stavanger-politikerne har vedtatt. Saken den har gått helt til Stortinget, og i dag votert de folkevalgte over hvorvidt parkeringsvedtaket for IKEA skal omgjøres. Forslaget ble vedtatt, skriver NRK. Det var FRP, Høyre og Senterpartiet som la fram forslaget som fikk flertall. IKEA har søkt om å få dispensasjon for å etablere 590 parkeringsplasser for bil og 200 parkeringsplasser for sykkel ved det planlagte nye varehuset. Universitetet i Stavanger er plassert på 11. plass av 22 universitet og høgskoler i Norge. Det går fram av en omdømmemåling som kunnskapsavisa Krono og kommunikasjonsbyrået Apeland står bak. UiS får en omdømmeskår på 77. Universitetet vurderes som middels godt på de fleste områder i målinga og ligger litt under middels på kjennskap. Øverst på omdømmelista står NTNU i Trondheim, det skriver NRK.

0: du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Glada muntre när vi möter dig.
4: Hvor Sommar Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes, eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.